0: muzički sam ukus uz Novi Val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Eto kako smo uletili u Balkanton uz Grozni Gašper. Prosti čas skupina Dem je bil v otroštvu rezerviran za risanke, še posebej za Groznega Gašperja, ki je služil kot navdih za njihovo novo pesem. Gašper je bil car, ker je bil drugačen, glasen, trmast in malo kaotičen. So povedali fantje. Dakle, pasi punk, glasba za vse, ki se počutijo drugačije ali pa samo ne so dio v kalup.